Овде е Радио Глас на Туркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 28 септември 2026 година, понеделник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Познати личности од турскиот свет».

0: Една од приоритетните точки на агендата на состанокот ќе биде истрагата за кризата со фондот. Најновата ситуација во рамките на истрагата ќе биде детално разгледана на состанокот на кабинетот. На состанокот ќе бидат разгледани техничките и правните студии проспроведени од Министерството за Трезор и финансии и Министерството за правда, исто така ќе бидат оценети дополнителните чекори што треба да се преземат. Друга важна тема на состанокот ќе биде целта на Туркија без терор, ќе биде разгледан на предлогот постигнат од првиот состанок на комитетот формиран под председателство на подпредседателот Джевдет Елмастан 24 август. Целопфатно ќе бидат анализирани најновите случувања на терен, извештаите подготвени од безбедностните единици и сите детали во врска со процесот на разоружување и распуштање на терористичката организација. Кабинетот ќе разгледа и агендата на големото национално собрание на Туркија, кој својата нова законодавна година ќе започне на 1 октомври. Исто така ќе бидат разгледани нацрт закони и приоритетни прописи што ќе бидат доставени до парламентот во новиот мандат. Во однос на надворешната политика ќе бидат истакнати регионалните и глобалните случувања, а кабинетот исто така ќе ги следи тензиите меѓу Соединените Американски држави и Иран, војната меѓу Русија и Украина и чекорите за спречување на израелската регионална агресија. На состанокот ќе бидат оценети најновите случувања во активните дипломатски напори на Туркија во овој период.
1: Председателот на Големото народно собрание на Туркија, Нуман Куртулмуш, рече историјата нема да ги заборави од одговорните за варварските политики на Нетанјаху и неговата банда. Председателот на собранието Куртулмуш во објава на социјалните мрежи истакна дека геноцидниот Нетанјаху и неговата банда уште еднаш ја демонстрираа својата беззаконска агресија пред целиот свет со тоа што ја таргетираа џамијата Алакса. Нагласувајќи дека оваа агресија, која е насочена кон светоста на џамијата Алакса и ја занемарува неповредливоста на светите места, нема никакво оправдување или објаснување, председателот на собранието Куртулмуш рече. Нетанјаху, кој е изолиран пред фронтот на човештвото поради здосторствата против човештвото што ги врши, ја губи својата легитимност во очите на меѓународната заедница. Историјата нема да ги заборави одговорните за овие варварски политики. Силно ги осудувам овие напади насочени кон светоста на нашата прва кыбла, џамијата Алакса и честа на палестинскиот народ. Израелската администрација треба да знае дека нема да прифатиме никакво наметнување насочено кон историскиот и религиозниот статус на Куц Ерусалим, рече председателот на Големото собрание Народно собрание на Туркија Нуман Куртулмуш.
0: Министерството за надворешни работи соопшти. Јасно е дека владата на Нетанјаху има за цел да ги подкопа напорите за мир и стабилност. Министерството за надворешни работи објави писмено соопштение во врска со нападот врз џамијата Алакса од страна на израелските екстремистички групи. У соопштението се истакнува дека јасно очигледно дека владата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху има за цел дополнително да ги разгори тензиите во регионот и да ги подкопа напорите за мир и стабилност преку прекршување и провокации насочени кон муслиманските свети места. Во сообщението се додава, остро го осудуваме нападот врз џамијата Алакса од страна на израелските екстремистички групи, а под заштита на израелските окупаторски сили. Во сообщението исто така се повторува повикот до меѓународната заедница за преземање мерки за одвраќање против практиките на Израел кои го нарушуваат историскиот и правниот статус на џамијата Алакса.
1: Шефот на одделот за комуникации Бурханетин Дуран рече џамијата Алакса е заедничко светилиште на муслиманите и заедничко наследство на целото човештво. Дуран во објава на својот профил на социјалните мрежи реагираше на нападот врз џамијата Алакса велејки: Секоја провокација против џамијата Алакса е неприфатлив напад насочен кон историскиот и правниот статус на Куц Ерусалим. Остро ги осудувам овие напади извршени под заштита на израелските окупаторски сили. Овие дејствија кои ги ескалираат тензиите во Куц Ерусалим ја занемаруваат светоста на светите места и ја прават деликатната рамнотежа во регионот уште покревка, сериозно ја оштетуваат потрагата по мир и стабилност. Куц Ерусалим е заедничка географија на сите аврамски односно монотеистички религии. Џамијата Алакса е заедничко светилиште на муслиманите и заедничко наследство на целото човештво. Како што изјави нашиот председател Реджеп Тајип Ердоан, нашата прва кыбла, џамијата Алакса, е нашата црвена линија. Одбраната на правата на Куц Ерусалим и џамијата Алакса е историска одговорност што ја носиме не само за денес, туку и за идните генерации. Со оваа свест, секогаш ќе ја почитуваме светоста на џамијата Алакса и ќе продолжиме да стоиме покрај сите наши палестински браќа и сестри.

0: Ministerov za nadvorešte rabote Hakan Fidanke od patova za Ujedinjene Arabske Emirate. Според информациите добиени од извори во Министерството за надворешни работи, министерот Фидан во рамките на неговата посета се очекува да ги разгледа подготовките за вториот состанок на стратешкиот совет на високо ниво меѓу Туркија и Обединените Арабски Емирати. Новие состаноци се очекува Фидан да ја потврди целосната солидарност на Туркија со Обединените Арабски Емирати, едно од земјите најнегативно погодени од конфликтот во заливот, и да истакне дека надворешните интервенции во регионот водат кон хронична природа на конфликтите, со што ќе се нагласи потребата од зајакнување на регионалната одговорност. Министерот Фидан се очекува да нагласи важноста од обезбедување слобода на пловидба во Ормускиот тесец и Бабел Мандеб за регионалната и глобалната стабилност и да изјави дека Обединет Јемен, откако ќе се постигне мир и стабилност, е од клучно значење за безбедноста на Блискиот исток. Фидан ќе изјави дека втората фаза од мировниот план во Газа треба да започне без одложување, дека хуманитарната ситуација треба да се подобри, дека треба да се започнат активности за реконструкција. Во тој контекст е предвидено да се одржи консултација за работа на мировниот совет, чии што членови основачи се двете земји.
1: Проценка на министерот за надворешни работи Хакан Фидан за неделата на Генералното собрание на Обединетите нации. Министерот Фидан сподели објава на својот профил на социјалните мрежи во врска со 81-та недела на Генералното собрание на Обединетите нации. Подсетувајќи дека под водство на председателот Реджеп Тајип Ердоган за време на 81-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации, тие спроведува интензивна дипломатска активност во Њујорк. Министерот Фидан изјави дека покрај контактите на председателот Ердоган, представници од министерството и други турски институции исто така одржаа бројни билатерални средби и ја претставуваат Туркија со учество на разни состаноци. Фидан нагласи дека овие напори во текот на неделата ја одразуваат ефикасноста на турската дипломатија, што се протега на различни географски подрачја и незината способност да преземе иницијатива за широка агенда, додавајки. Придонесовме во работата што се спроведуваше по прашања како што се Палестина, климатските промени, безбедноста на храната, медијацијата и миграцијата. Ги објавивме нашите приоритети во врска со 31-та конференција на страните самитот COP31 на рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени, на која ќе бидеме домакини. Нагласувајќи дека покажаниот интерес за иницијативите предводени од Туркија и предлозите што ги нуди за мирно решавање на кризите, министерот за надворешни работи Хакан Фидан уште еднаш ја покажа растечката дипломатска тежина на земјата, велејќи: под водство на нашиот председател ќе продолжиме да работиме со истата решителност за заштита на правата и интересите на нашата земја, за јакнување на мирот и стабилноста во нашиот регион и придонес кон изградбата на поправеден меѓународен поредок.
0: Туркија стави во примена својата национална платформа за вештачка интелигенција Еврен во сферите на одбраната и технологијата, која инако е дизајнирана за зајактување на турската одбрамена индустрија и по широкиот технолошки сектор во земјата. Инако турскиот збор Еврен на македонски значи космос или универзум. И оваа национална платформа ги обединува под ист покрив податоците, моделите на вештачка интелигенција и можностите за високо перформансно преспентување наменети за одбрамените и технолошките компании, академските работници, предприемачите и студентите. Бидејќи чувствителните податоци се обработуваат до рамките на инфраструктурата на турската единица за графичка обработка GPU, овие податоци никогаш не се испраќаат до облачни или клоуд услуги во странство. Освен тоа, турската национална платформа за вештачка интелигенција Еврен работи со кредитен модел базиран на придонеси. Корисниците заработуваат кредити со прикачување на бази на податоци, означување на податоци или споделување на собствените модели со други. Платформата Еврен досега достигна 7500 активни корисници и поддржува 11 претежно отворени големи и различни модели.
1: Од Палестинската управа пристигна изјава во која се вели дека израелските прекршувања врз џамијата Алакса се црвена линија и играње со оган. Оваа изјава пристигна од портпаролот на палестинскиот председател Махмуд Абас Небил Ебу Рудејне, кој нагласи дека интензивираните напади врз џамијата Алакса во окупираниот источен Куц, Ерусалим и талмудските ритуали што се изведуваат од страна на фанатизираните евреи под заштита и на израелската полиција го нарушуваат историскиот и правниот статус на ова свето место и представуваат сериозна опасност. Велејќи дека ваквите прекршувања го демонстрираат обидот на Израел да наметне нова фактичка состојба на окупираните палестински територии и да го ограничи верскиот обред на палестинските муслимани, Ебу Рудејне истакна дека овие практики сериозно ги провоцираат чувствата на муслиманите ширум светот.

0: Extrémno desne časti od izraelske ministre za nacionalna bezbednost Itamar Ben-Gvir. Vete дека доколку биде назначен за министер за одбрана, во следната израелска влада ќе се залага за екзекуција на палестинските затвореници и ќе го расели палестинското население од појасот Газа и окупираниот западен брег. Бенгвир сподели видео како тој се соочува со палестинскиот затвореник Касан Селаме, кој се наоѓа во затвор од 1996 година и кој според изјавите од израелската страна ослужува повеќекратни доживотни казни затвор за наводно предизвикување смрти и повреди на десетици израелци извршени бомбашки напади во 1990 години. Во видеото Бенгвир му вели на Селаме: «Сакам да те екзекутирам». Екстремно десничарскиот израелски министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир изјави дека ќе потикне така наречената доброволно исилување со кое се има за цел да се за цел присилно населување на палестинците од појасот Газа и окупираниот западен брег. Тој воедно рече дека ќе се погрижи палестинските затвореници да се соочат со смртна казна.
1: Иако од една страна американскиот председател Доналд Трамп очекува повеќе разговори, од друга страна САД ја отфрлија последната понуда како што се наведува за неискрена понуда на Иран. Трамп во телефонско интервју за Аксиос, коментирајќи ја кризата во Ормудскиот теснец, изјави дека во текот на оваа недела очекува американските преговарачи да одржат повеќе разговори со Иран, но наведе дека Техеран се уште не презентирал прифатливи услови. Тврдејќи дека тие премногу се трудат, тој нагласи дека опцијата за повторно започнување на војните напади е се уште активна. Од друга страна, претставателот Трамп ја бранеше улогата на американската армија во олеснувањето на испораката на големи количини нафта низ Ормудскиот теснец, тврдејќи дека минатиот викенд низ тесницот се извезени над 20 милиони барели нафта. Американскиот амбасадор во Обединетите нации Майк Валц понудата на Иран за повторно отворање на Ормудскиот теснец ја оцени за цинична и неприфатлива. Валц рече дека причината зошто американскиот председател ја отфрлил последната понуда на Иран е затоа што иранските лидери сакаат да се постигне договор бидејќи многу лошо губат. Инаку, Иран сака разговорите да се фокусираат на Ормудскиот теснец, укинување на нафтените санкции, ослободување на забрзнатите ирански средства и ставање крај на американската поморска блокада, додека САД бараат нуклеарни отстапки од Техеран. Емитувавме вести.

Драги слушатели, евене повторно заедно во едно ново продолжение од програмата «Познати личности од турскиот свет». Нашата денешна тема гласи «Алаатин Özdenören и седумте убави луѓе». Вие пренесуваме анализата на доктор Джемил Доач Ипек, експерт за меѓународни односи. Писателите кои го збогатуваат културниот живот на еден народ ги тераат луѓето повторно да размислат за себе и за светот на кој му припаѓаат. Еден од нив е и Алаатин Özdenören, еден од важните поети и интелектуалци на турската книжевност. Во неговата поезија ја наоѓаме внатрешната болка на човекот, а во неговите филозофски дела ум преокупиран со прашања за верувањето, верата и цивилизацијата. Да се запознае Özdenören, кој е меѓу седумте убави луѓе, е исто така драгоцено, вредно и од аспект на тоа да се разбере или свати силната средина на пријателство и творештво во нашата понова книжевност и литература. Алаатин Özdenören, кој е роден на 20 мај 1940 година во градот Кахраманмараш, е брат близнак на Расим Özdenören, еден од големите личности имиња на нашето пишување, кратки раскази, есеи. Во 1966 година дипломирал филозофија на Факултетот за книжевност на Истанбулскиот универзитет. Работел како професор по филозофија во различни градови и како советник во Министерството за култура. Тоа што неговото поетство се развивало покрај неговиот идентитет како мислител, интелектуалец и придал по различна длабочина на неговата книжевност и литература. Неговото филозофско внимание во потрага по значењето на човечкиот живот е една од карактеристиките што треба да се земат во предвид при оценување на неговата уметност. Во корените на книжевниот литературен вкус на Özdenören се наоѓаат бајките приказните од Мараш и песните поезијата на Караджаолан, што ги слушал

во детството. Неговиот круг на другари во Мараш го трансформирал овој интерес во заеднички книжевен и литературен потфат. На тој начин, еден млад човек, израснат со анадолската усна култура, се приклучил во потрага по современата поезија. Овој почеток исто така покажува како турската култура се пренесувала низ генерациите. Една народна песна што се слуша во домовите по куките може да продолжи да живее долги години подоцна во прецизното внимание што поетот го посветува на зборовите. Името на Алаатин Өзденөрен мора да се запомни, особено кога се споменуваат седумте убави луѓе. Книжевниот или литературен круг што го делел со личности како Расим Өзденөрен, Джагит Зарифоолу, Ердем Баязит, Мехмет Акиф Инан и Нури Пактил одиграл одредувачка улога во неговиот живот. Највредното нешто за кое ова заедништво обединување не тера да размислуваме е тоа дека културата се шири и збогатува преку пријателство. Трудот на луѓето што читаат, критикуваат и се поттикнуваат едни со други да пишуваат, со текот на времето, можат да се трансформираат во книжевно или литературно искуство и наследство на целата земја. Конкретниот резултат од овој заеднички труд го гледаме во списанијата. По неговата работа во списанието «Хамле» во Мараш, Алаатин Өзденөрен заедно со своите пријатели придонесувал за списанија како што се «Едебијат», «Книжевност» и «Мавера». Бил меѓу основачите на списанието «Мавера». Потоа неговите песни и дела биле објавени и во списанието «Хеџе», «Слог». Така издавањето списанија било важен дел од неговиот придонес кон нашата книжевност и литература. Бидејќи книжевните списанија се место за состаноци каде што писателите можат да го слушнат својот глас меѓу себе, а читателите можат да се запознаат со нови дела. Така Алаатин Өзденөрен работел на воспоставување на тој континуитет. Неговата прва поетска книга или збирка, «Гюнешто Нанмасе», «Сончева флота», е објавена во 1975 година. «Јалназлък гиде-гиде», «Осаменост со текот на времето», објавена во 1996 година, ја добил наградата за поезија на Унијата на писателите на Тюркије. Своите песни ги собрал и во книгите што ги објавил потоа. Во книгата «Ширин Гечиттери», пасажи од поезија, тој се фокусирал на песните на Джахид Зарифоолу и Мехмет Акиф Инан. Во «Унутулмушлуклар» заборавени работи, тој ги представил пред читателот своите мемуари и разни други дела. Овие дела покажуваат дека покрај пишувањето поезија, тој бил писател кој размислувал во однос на книжевноста или литературата и ја зачувал меморијата на својата средина во која живеел. Во поезијата на Өзденөрен е особено важна врската што ја воспоставува со традицијата. Тој ги искористил можностите што ги овозможило второто ново движење, а неговото запознавање со познатиот турски поет Сезај Каракоч влијаело врз насоката на неговата поезија. Неговата заинтересираност за класичната поезија е комбинирана со идејата за развивање на акумулирането знаење од минатото со современ сензибилитет. Од ова можеме да го извлечеме следниот заклучок и за денешните млади писатели. Пронаоѓањето на собствениот глас бара слушање на гласовите на претходните генерации. Приближувањето кон акумулираното знаење на турскиот јазик подготвува плодна почва за создавање нови дела. Меѓу истакнатите теми на неговите песни, неговата поезија се осаменоста, разделбата, смртта и тагата. Тоа што го изгубил својот 8-годишен син Керем во сообраќајна несреќа во 1984 година оставило длабок белек врз неговиот живот и неговата поезија. Познавањето на оваа болка ни помага да ја разбереме кршливоста во неговите стихови. Додека размислуваме за поезијата на Өзденөрен, се подсетуваме и на милоста со чувството што го покажува човекот за загубата на друг. Вредноста на книжевноста или литературата делумно се појавува овде. Да може да се почувствува болката на друг ни овозможува да ги надминеме границите на нашиот собствен свет. Керемовата чанта е полна со очите на една училишна чанта, со наспевките на детето, неговата тетрадка и тагите што ги крие. Поетот еден секојдневен предмет го поставува во центарот на сеќавањето или меморијата. Конечното нагласување на тежината на чантата го тера читателот да размислува за тагата што ја носи еден татко. Она што ја прави оваа песна моќна е тоа што еден мал предмет кој е препознатив за секого добива едно толку големо значење. Тука подобро ја разбираме вредноста на Өзденөрен во турската поезија. Додека раскажува за една лична загуба, тој создава јазик кој е вистински и ефикасен, што може да допре или да продре до собствените чувства на читателот за љубов, заштита и загуба. Кога ќе погледнеме и ќе го испитаме неговиот интелектуален и мистовен свет, најдуваме на книги како што се «Батл Лашмак за вестернизацијата, о западувањето», «Инсан ве Истам», «Човекот и Истамот» и «Девлет ве Инсан», «Државата и човекот». Во овие дела тој обработува теми како што се

разумот, науката, религијата, верата или верувањето, озападувањето, вестернизацијата и односот на човекот со државата. Исламската мисла е едниот од основните извори на неговите испрашувања. Кога ќе ги разделаме или вреднуваме овие настови заедно, можеме да кажеме дека прашањата за тоа според кои вредности треба да живее човекот и како општеството треба да го структуира својот интелектуален живот, заземаат значајно место во неговото авторство. Дискусиите, иницирани од Алаатин Өзденерен, се значајни и смисловни и денес кога размислуваме за нашиот културен идентитет. За да би можела една земја да има доверба во собствената култура, е поврзано и зависи од нејзината способност да би можела да ги разбере поетите и мислителите што ги израснала таа земја. Не можеме да воспоставиме една силна културна врска со автори чии имења само ги повторуваме, без да ги читаме нивните дела. За да ги запознаеме нив, мораме да ги отвориме нивните книги, да размислиме за прашањата што ги поставуваат и да ги оцениме нивните идеи во контекст на нивното собствено време во кое живееле. Му придавам значење и верувам дека е важно да се запознаат младите со делата на Алаатин Өзденерен. Читањето на неговите песни во училиштата, ставањето на неговите книги на полиците во библиотеките и поведувањето дискусии за неговите есеи и раскази во книжевните средини ќе биде траен чин на благодарност, изразување признание или вид начин на задужбина. Дури учениците кои го анализираат изборот на зборовите во една песна или поема можат да го развијат нивното внимание кон турскиот јазик. Таквата навика за читање ја внесува посветеноста и приврзаноста кон националната култура во секојдневниот живот. Континуитетот на нашата култура црпи сила од овој жив однос што ќе се воспостави со делата, секој нов читател ја додава својата љубопитност и прашањата за иднината на книжевноста или литературата. Алаатин Өзденерен, кој почина во градот Балкесир на 26 јуни 2003 година, остави зад себе својствен уникатен глас во турската книжевност. Додека го паметиме и се сеќаваме на него како меланхоличен поет од седумте убави луѓе, треба да се сетиме и на неговата посветеност на поезијата и неговиот придонес во нашиот интелектуален и мисловен живот. Неговото авторство, кое се развивало преку пријателства, неговата поезија, која се продлабочила со болка и неговата потрага, која се хранела од религијата, односно неговото верување, заслужуваат да се читаат и денес. Наша должност е да го пренесеме ова вредно наследство на новите генерации. Се сеќаваме со милост и почит на Алаатин Өзденерен, како и на сите писатели достојни за спомен, кои придонеле за убавината на турскиот јазик и културата на нашиот народ. Драги слушатели, ја слушавте анализата на доктор Джемил Доач Ипек, експерт за меѓународни односи. Со надеж за повторна средба, во нашето следно продолжение ќе бидеме заедно со една нова тема.

0: познате личности од турскиот свет.
1: Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. До слушање, пријатно.